Se moi, ramo ramo druce moi, da li ti je sve moi. Sai, qua con flotta.